0: ix u għalek Photoshop sa momra, kjerek tedjel beq ġudalt ix remilem ezzela dala li xikirul muxojt ċalom għazzart sara. Njom għal ora. Għajon zene megvon. Estime dom, minu xiki zene.
1: Mo jessa.
0: Għanabe 44, għal monta kuki. Għanabe 54, xasam cime. Talk to you.